0: 在那个年轻人节，杰西三姐下茶送，连村的做我们这个八号人做当，做我们这个干科娃送那么菜场当花灯，家大哥娃多接菜场，这几把大哥娃，俺这菜场当送那么人钱银，钱滚家个，简单比年那么多人白银，去年简单比么得得让这里空个，连村人家得了年不干事，他得莫去。
1: Хонгил-пэйгэнгэр завала, адэнжэг яртунгэнгэр мэнжэйн.